Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Vi hører Davids salme 103, versene 1-5.